0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Ja, det stämmer. Det är jag, Svante Thuresson. Jag är hipp, säger polarna. Sjunger fint, säger de. Och så lånar de pengar om mig också. Jag spelar trummor med. Alltså då är det ju frågan om hippa trummor, va? Jag har pengar på banken och rytmen i kroppen. Det syns på röntgenbilder.

två stycken. Du, slå in kärva. Fint och prydligt, va? Och skicka dem till Svante, Hipman, Turesson, Posterestante, Oskarshamn. Det, baby, det är en hip grej.

Förresten, du kanske undrar vad som menas med cool. Cool, man är cool, alltså man är avspänd. Och då menar jag avspänd. Man låter sig inte hånas, man låter sig inte bli dum. Och det är klart, om jag skulle råka gofa, då rinner jag cool som en öl bort till mina trummor. Och när det dyker upp Ivar så bara tjafsa och säger så här: du är inte hipp någonstans, då svarar jag så här. Och när de säger så här: du är inte cool man, då svarar jag: och när de säger det är fel style putte, då. Och när de som jämt och ständigt torskar på

Och plötsligt tystnar alla Ivars och kollar mig, Svante, Hipman och hans coola kaggar. Keep swinging!

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från fritidscenter i Trollhättan.
3: Räddningstjänsten i Åmål och Bengtsfors hoppas ni får en underbar sommar. Men påminner om att följa aktuell brandriskprognos och eventuella eldningsförbud. Sommarhälsningar kommer till er ifrån Säffle Byggkomponenter. Ett komplett byggföretag som finns till hands om och när du behöver. Glad sommar önskar Dalslands aktiviteter som erbjuder just aktiviteter för stora och små, ja hela familjen. En hälsning om god sommar kommer från Assessons möbler i Säffle som har öppet hela sommaren och flera kanonerbjudanden. Så välkomna in. AAG i Mellerud, experter på solskydd, har semesterstängt vecka 29-32. Önskar er en underbar sommar och välkommen då.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, på bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att Spanien har tagit sig vidare till VM-finalen i fotboll efter att besegrat Frankrike med 2-0 i semifinalen. Matchen beskrivs som en teknisk triumf för det spanska laget där förbundskaptenen uttryckte att det var ren lycka efter segern. Det franska laget med megastjärnan Mbappé hade svårt att skapa chanser och sköt först mål under tilläggstid. Ikväll möts England och Argentina i den andra semifinalen. DN rapporterar om att Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömt sin anteckningsbok under ett NATO-möte i Turkiet i förra veckan. Regeringskansliets presstjänst bekräftar uppgifterna och meddelar att Kvarnström bedömt att anteckningsboken inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Statistikmyndigheten SCBs redovisning av arbetslösheten kritiseras. Visar idag på 500 000 arbetslösa, men Anders Forslund, professor emeritus vid IFAU, menar att siffran är missvisande då den inkluderar gymnasister och heltidsstuderande som söker extrajobb. Forslund påpekar att detta mått kan ge en överdrivet negativ bild av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar i jämförelse med andra länder. Från och med idag kan svensk polis kräva att annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme. Den nya lagen innebär att företag som äger sociala medieplattformarna riskerar sanktioner på mellan 5 000 och 5 miljoner kronor om de inte följer kraven. Detta rapporterar P3 Nyheter. Och Trafikverket har gått upp i förstärkt beredskapsläge på grund av risken för att järnvägen skadas i värmen. Flera sträckor, bland annat 12 i Småland, påverkas av antingen sänkt hastighet eller helt avstängda banor. Även i Värmland har järnvägen mellan Sunne och Torsby stängts på grund av solkurvor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
4: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 Idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Västernfesten på Hudson Bay i Svanskog går av stapeln den 17-18 juli. Den startar på fredag kväll med livemusik med Railman. Sen är lördagen späckad med aktiviteter och artister hela dagen på två olika scener. Förutom musik så blir det trolleri, humor, möjlighet att utmana sig själv på den mekaniska tjuren och mycket annat. Och bli inte överraskad om det helt plötsligt sker oväntade saker med vilda cowboys. Välkommen till Svanskog och Hudson Bay, fredag och lördag, 17 och 18 juli. Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att Spanien har tagit sig vidare till VM-finalen i fotboll efter att besegrat Frankrike med 2-0 i semifinalen. Matchen beskrivs som en teknisk triumf för det spanska laget där förbundskaptenen uttryckte att det var ren lycka efter segern. Det franska laget med megastjärnan Mbappé hade svårt att skapa chanser och sköt först mål under tilläggstid. Ikväll möts England och Argentina i den andra semifinalen. DN rapporterar om att Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömt sin anteckningsbok under ett NATO-möte i Turkiet i förra veckan. Regeringskansliets presstjänst bekräftar uppgifterna och meddelar att Kvarnström bedömt att anteckningsboken inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Statistikmyndigheten SCBs redovisning av arbetslösheten kritiseras. Visar idag på 500 000 arbetslösa, men Anders Forslund, professor emeritus vid IFAU, menar att siffran är missvisande då den inkluderar gymnasister och heltidsstuderande som söker extrajobb. Forslund påpekar att detta mått kan ge en överdrivet negativ bild av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar i jämförelse med andra länder. Från och med idag kan svensk polis kräva att annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme. Den nya lagen innebär att företag som äger sociala medieplattformarna riskerar sanktioner på mellan 5 000 och 5 miljoner kronor om de inte följer kraven. Detta rapporterar P3 Nyheter. Och Trafikverket har gått upp i förstärkt beredskapsläge på grund av risken för att järnvägen skadas i värmen. Flera sträckor, bland annat 12 i Småland, påverkas av antingen sänkt hastighet eller helt avstängda banor. Även i Värmland har järnvägen mellan Sunne och Torsby stängts på grund av solkurvor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé bestående av pannbiff med gräddsås, lingon och husets potatismos, panerad spättafilé med remouladsås och kokt potatis och stekt halloumi eller friterad falafel. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30, pris 145 kronor, takeaway 125. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med remouladsås och kokt potatis, kycklingklubba med rödvinsås och potatisgratäng och en extra rätt som köket erbjuder. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 4 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Kanjas Café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili, vinångad spätta med persiljesås, thaimat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om 2 biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att en person vårdas på intensivvårdsavdelningen efter en brand i en byggnad med studentbostäder i Karlstad. Larmen om den kraftiga branden kom på tisdagskvällen och när räddningstjänsten anlände var han redan fullt utvecklad. En man skadades allvarligt och ytterligare 6 personer fick också föras till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Matpriserna är 7% lägre än för ett år sedan. Det är framförallt billigare mat som bidragit till att inflationen bromsat in under juni månad. Detta enligt den slutliga månadsrapporten från Statistiska centralbyrån. I Frankrike så har 6 personer frihetsberövats misstänkta för att starta de stora bränderna söder om Paris. Bland de gripna finns en 18-årig frivillig brandman, vilket rapporteras av Le Monde. SAS meddelar att bränslepriserna har stigit, vilket har lett till att flygbolaget satt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna. Enligt SAS vd utesluts inte att fler flygningar kan ställas in på grund av de ökade kostnaderna som orsakas av Irankriget. Avslutningsvis rapporteras det om en tidig start på blåbärssäsongen på flera håll i landet. I norra Sverige har säsongen inleds med mer än en vecka tidigare än vanligt. De flesta blåbären blir aldrig plockade. Det är bara några få procent av bären i Sverige som vanligtvis plockas. Och för den som vill hitta bären så rekommenderas att leta i glesa skogar med mycket ljus på marken.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
3: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé bestående av pannbiff med gräddsås, lingon och husets potatismos, panerad spättafilé med remouladsås och kokt potatis och stekt halloumi eller friterad falafel. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30, pris 145 kronor, takeaway 125. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med remouladsås och kokt potatis, kycklingklubba med rödvinsås och potatisgratäng och en extra rätt som köket erbjuder. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 4 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Kanjas Café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili, vinångad spätta med persiljesås. Thaimat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att en person vårdas på intensivvårdsavdelningen efter en brand i en byggnad med studentbostäder i Karlstad. Larmen om den kraftiga branden kom på tisdagskvällen och när räddningstjänsten anlände var han redan fullt utvecklad. En man skadades allvarligt och ytterligare 6 personer fick också föras till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Matpriserna är 7% lägre än för ett år sedan. Det är framförallt billigare mat som bidragit till att inflationen bromsat in under juni månad. Detta enligt den slutliga månadsrapporten från Statistiska centralbyrån. I Frankrike så har 6 personer frihetsberövats misstänkta för att starta de stora bränderna söder om Paris. Bland de gripna finns en 18-årig frivillig brandman, vilket rapporteras av Le Monde. SAS meddelar att bränslepriserna har stigit, vilket har lett till att flygbolaget ställt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna. Enligt SAS vd utesluts inte att fler flygningar kan ställas in på grund av de ökade kostnaderna som orsakas av Irankriget. Avslutningsvis rapporteras det om en tidig start på blåbärssäsongen på flera håll i landet. I norra Sverige har säsongen inletts med mer än en vecka tidigare än vanligt. De flesta blåbären blir aldrig plockade. Det är bara några få procent av bären i Sverige som vanligtvis plockas. Och för den som vill hitta bären så rekommenderas att leta i glesa skogar med mycket ljus på marken.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Räddningstjänsten i Åmål och Bengtsfors hoppas ni får en underbar sommar. Men påminner om att följa aktuell brandriskprognos och eventuella eldningsförbud. Sommarhälsningar kommer till er ifrån Säffle Byggekomponenter. Ett komplett byggföretag som finns till hands om och när du behöver. Glad sommar önskar Dalslands aktiviteter som erbjuder just aktiviteter för stora och små. Ja, hela familjen. En hälsning om god sommar kommer från Assessons möbler i Säffle som har öppet hela sommaren och flera kanonerbjudanden. Så välkomna in. AAG i Mellerud, experter på solskydd, har semester stängt vecka 29 till 32. Önskar er en underbar sommar och välkommen då.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé bestående av pannbiff med gräddsås, lingon och husets potatismos, panerad spättafilé med remouladsås och kokt potatis och stekt halloumi eller friterad falafel. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30, pris 145 kronor, takeaway 125. Sunnano restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med remouladsås och kokt potatis, kycklingklubba med rödvinsås och potatisgratäng och en extra rätt som köket erbjuder. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 4 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili, vinångad spätta med persiljesås. Thaimat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den femåriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och inte längre behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i en död och en skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffar i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gothia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson. Westernfesten på Hudson Bay i Svanskog går av stapeln den 17-18 juli. Den startar på fredag kväll med livemusik med Railman. Sen är lördagen späckad med aktiviteter och artister hela dagen på två olika scener. Förutom musik så blir det trolleri, humor, möjlighet att utmana sig själv på den mekaniska tjuren och mycket annat. Och bli inte överraskad om det helt plötsligt sker oväntade saker med vilda cowboys. Välkommen till Svanskog och Hudson Bay, fredag och lördag, 17 och 18 juli.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den 5-åriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och inte längre behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i en död och en skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffade i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gotia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Du lyssnar på Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka Herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka Herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen!
5: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den 5-åriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och inte längre behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i en död och en skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffar i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gothia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lässtunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om 2 biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
6: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den 5-åriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och är inte längre i behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i en död och en skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffar i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gothia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Västernfesten på Hudson Bay i Svanskog går av stapeln den 17 och 18 juli. Den startar på fredag kväll med livemusik med Railmen. Sen är lördagen späckad med aktiviteter och artister hela dagen på två olika scener. Förutom musik så blir det trolleri, humor, möjlighet att utmana sig själv på den mekaniska tjuren och mycket annat. Och bli inte överraskad om det helt plötsligt sker oväntade saker med vilda cowboys. Välkommen till Svanskog och Hudson Bay, fredag och lördag, 17 och 18 juli. Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs å, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fem.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den femåriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och är inte längre i behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i 1 död och 1 skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffar i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gotia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Reklam. Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Räddningstjänsten i Åmål och Bengtsfors hoppas ni får en underbar sommar. Men påminner om att följa aktuell brandriskprognos och eventuella eldningsförbud. Sommarhälsningar kommer till er ifrån Säffle Byggekomponenter. Ett komplett byggföretag som finns till hands om och när du behöver. Glad sommar önskar Dalslands aktiviteter som erbjuder just aktiviteter för stora och små, ja hela familjen. En hälsning om god sommar kommer från Assessons möbler i Säffle som har öppet hela sommaren och flera kanonerbjudanden. Så välkomna in! AAG i Mellerud, experter på solskydd, har semesterstängt vecka 29-32. Önskar er en underbar sommar och välkommen då!
9: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
10: Reklam.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här.
12: Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
14: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
15: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
3: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: vänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. And here we go.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

så gick jag ner åt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så svag.

Låg satt en halvtimme på spänn. Då blev du orolig och sa: vi måste se vad som har hänt. Jag fick en kyss och din pistol och gick till hans rum som stod på glöm. Jag smög mig in och fann hans kropp just som polisen välde in och fick sin gärningsman serverad. Plead for mercy, you can't win. Lose.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Sweet nothings.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.